0: अगले या नलिल डा या सरते जा अगला मैं भेजा की बेटे अंसा याद करोगे माँ के कुछ कोन्यो रोसी रे ने तार को म्ये जमाने माँ को तो आसीरे ने जीरे ने जान बिगा बना फोन पे डिसीरो माँ को तो जोर वाल को म्ये तन वे जुतूर रामा कॉन्फ्रेंसी दरन तने के एप चीये तिस्तोरी ना दिजानो ऐसा की दहले माँ करा लवाज इसने तापे नहीं है अबे रे इन्ने तके मजे बिग सेवन अगे रे तके मजे बिग सेवन एने ने सो गोना तरबा सो कमरुआ बिग सेवन चांग बिजान का बिसा बना बिग सेवन चील स्टार 274 एश अगी तिले टिकेट नॉट द मीटर नंबर 2 नाइस गेट अ मैट्रेस 16000 इमेजिने ई तिले टिकेट नॉट द न्यू टिकेट डायरेक्ट एंड पेज रंग 16000 केन शिलिंग्स ओके तिले टिकेट नॉट द ने सो गेरी लगेस बी तिले टिकेट नॉट द कारा कासाना स्टार 274 आशा गी तिले टिकेट नॉट मा कंटिन्यू वन कमियो लंबा कॉन्फ्रेंस अगर सर लिमिटेड साउथ ये मगरा ने नियन ऑनलाइन टू गुल अमाई चिल यू द स्टार 274 आश कि कने बिग टू सबे पिक टू सब चिके कने quality ge mattress ba 16000 kenya shillings itilen 20 shillings ago 30 shillings ne to mitil ticket chill star 274 ash agi til ticket not the meter number ta meter number 2 na na go direct magbiru no go ti direct na chill ticket star 274 ash agi til ticket number 2 eh go ticket as story ne tane ga bono 4.0 gonya one go mie gonna be ga bono 2.2 tamina we want to go chill ticket star 274 ash ara ke bijan story Saudi Academy Labor Conference. Alright. Chile Star 274 Ash. Star 274 Ash. Okay, till the ticket number 2. Give my big 7. Chang Bijon Gabisa Bana. Big 7. 16,000. Chile number 3. Okay, they will see one of the bank and keg. Tight in your 20 shillings. Okay, the shillings. Chile Star 274 Ash. Okay, till the ticket. Not the meeting number 2. Eh? Mongo to get a story non. Eh? Jamwana Gastor or not a meeting and go to Ganyo restore non gomio. Ben, dur sagege.
1: Panto.
0: Eh.
1: Yamuna dugu.
0: Amiten gomye.
1: Ha, jawe mama mangen mata moy.
0: Galasi galagi abun nyale dao, galagi abun sarate to.
1: Lagi sarate to. Kamba tu jawe ge, mai tu nana ba mai tu ki ge je ngu mama jabu ge je nga. Ah, ngu ka bu ko ma tu tu kara na.
0: Kya gonyoru? Kya gonyoru eda no? Lega lagi ki sire to si ko ngete er mama jabun ta abun nata.
1: Ah, jadi ni we mami elu mami ta abu nanti doa tu orang nanti doa ta abu. Lena wa doa kusuk kau betul buju.
0: Mhm.
1: Kau lagi ke sini boleh boleh. Aku kya main galih tu tu ya.
0: Kau kau mesti.
1: Amma ada anak jeb kama tu ni ni we ya leh we.
0: Mhm.
1: Kau tu kya kya ngah mana dah mohon kalau doa cunda cunda doa tu kira kira we. Kalau baru uang kata dia maga ingi kerau.
0: Eh.
1: Banyak ni kalau ni tangguan kita orang kau bawa rik lah.
0: Eh tu bawa apa tangguan tu?
1: Ogi tangguan. Orang macam kacau ruziu. Orang ager macam ni ni tu mager ni koran macam kacau ruziu.
0: Kalau sibuk na tu?
1: Kalau
0: sibuk na?
1: Taman nak lagi tu yang.
0: Sibuk na tu?
1: Benar ni.
0: Siapa le sibuk na madam ini?
1: Sibuk na tu?
0: Eh.
1: Aku yang bahas tak kau gila suruh tiga tililin, mama cinta ni harus kau masih aku masih. Aku bahas tak ni orang. Ia ni mas suruh tu bela dua nene cinta angkut dua angkut.
0: Okey, kisah tapi dia ada lagi lepas ni tersakit. Kalau enggak lagi amat dah bina, kalau kita masih kau, orang lalim big 20, eh? Jaga je. So, gino tadi memang madam itu adalah aku ini. Kalau madam itu adalah korang asungku kan nak tahu. Kalau dah nani memang kau tahu tindak tu bicu eh. Lagian kau buru amat tami kahliat. Lu amat tamnya cem bicu. So, kalau kau bicu bicu ucapan. Kalau kau tanya mana ni, aku magararan ini. Lagi tip tu ni orang itu. Kalau kau mau tak kini kau tahu. Cengeng kau tahu. Nami tama lagi. Aku mitem kahliat. Pelat eh. Lagi ini tak.
2: Long time. I like what I'm never going to go.
1: akipianya atoret lakwani kangalalut kabisa ingile kongalalut komacholon netai korok kongalalut komacholon tot kole aywa nechi mogena nechi
0: matinye ki
1: kobar bortanyu kobar kerektiwo yani konyone ne kukamacholon tomo akere kabisa bakawo kap katet akolili chemunanda kole kongongola kole tamane ngo yani kakwa utete na kakwa kap katet ino gili nungu loge gergeleko la haya umiele yani
0: ugiba angwanu
1: kwa wujiku ay ajawa wiji bogey da ir poatri tay o ango zero ko dunet ko nyunyu ga ka sanga lal ga sa ko ate tere ngi ji kingu ni le ata ni wai fot bad
0: aru zi atene
1: ko aru zi ji atene ya ni mai ko unta gerar ko rogis ko amun ka ko nyu ko ni awo nyu ko ngolo di tetange ni ketot ko be tetange ko nyu nyu ko ma ko be teta anyo kal nyu ne sri ko chora ko ngem ko ba yani kama kwa barat chechangin na tibi chechangin gun so kaige chuki mi vaibolo chuan nanjili nini vaibolo mi mese tu anzo yoni miyo chuan nanjili 4-1 no aga testa chetaf samaria ille ije izo imo tuan na mbo yot in kwale na toro tok tuli amdewa pero mami vaya mami vaya yani okay lego ni fa era jore tinye oni mucho ni tanyani sigelioi o como ahora que nje kama tuto
0: ehe
1: so in che kama tuni lewen chita genge mate ngongo le di tapi serien mate ngongo le di tapi itapi mokimo e ngongo le digo tago de three line ogi you're not gonna get tuli inyori ni mucho de borga e gaya Elipain egaya. Eh si ngora egaya. Kaf long egaya. Kaf queen egaya. Yes. Ani mongiro chikito atingitio. Atamina atin.
0: Oga visi bilado.